0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

0: saja.
1: Sikit lagi saya nak kongsikan info bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, kejohanan terbesar dalam sejarah melibatkan tiga buah negara, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Iaitu ialah tiga negara tuan rumah. 16 bandar tuan rumah, iaitu Stadium Modern dan juga Stadium Iconic, 45,736 sehingga 92,967 kapasiti stadium penonton. Perlawanan pembukaan di Estadio Azteca, Mexico City. Perlawanan akhir MetLife Stadium, New York, New Jersey. Dan separuh akhir nanti di AT&T Stadium di Dallas dan juga Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Sekali lagi, tepat jam 10 pagi kita akan beri laluan kepada Dunia 10 Pagi, dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini ini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, "Hala Tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa." Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Dan turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menjatuhkan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi. Kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong. Dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian penghilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat. Dengan ini ada banyak juga di antara penghilang-penghilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Jazz seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. Al Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Jazz menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saingan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali Mesir. Pengendali Belgium Rudy Garcia menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Ia berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategik negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Saudara, sebentar tadi tepat pukul 1.08 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi Mesing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan dilangsungkan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru mulai jam 8 pagi hingga 11 pagi. Tema Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ialah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Bahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan dilangsungkan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru mulai jam 8 pagi hingga 11 pagi. Tema Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ialah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Hibahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
1: Johor FM.

0: जौहर एफएम
1: Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ia serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membantras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat, itu ialah memberikan kesedaran pada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ini kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak itu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi sesulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang menghendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penamatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

Berikut disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 7.12 malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.14 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 7.15 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.19 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.27 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.29 malam. Zon 3 Punta dan Keluang, 8.30 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.34 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Johor FM.

Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Baik, baru saja berlalu lagu Kini Kau Tiada daripada Cik Puan Sarimah kita. Mesti ramai sangat berjoget lagu tu kan. Lagu pun lama dah tak dengar lagu tu. Mungkin Kak Nurani ni sambil buat karipap tu. Terbang tak karipapnya? Alam tak terbang eh. Baik, jom. Lepas ini saya tukar permintaan tanya daripada Farhan Shah. Nak lagu Bonda M. Nasir. Dan juga ada lagu daripada kumpulan Elite GIG. Melodi Permata Jua FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Rangkuman berita hari ini, ibu kepada dua kanak-kanak yang terjun atau terjatuh dari tingkat 12 Pangsapuri di Tampoi Johor Bahru 7 Jun lalu telah dituduh di Mahkamah Session Johor Bahru semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata wanita warga asing berumur 37 tahun itu ditahan di penjara sehingga sebutan semula kes pada 22 Julai ini. Seorang lelaki berusia 32 tahun ditemukan meninggal dunia dipercayai lemas di sebuah kawasan Lombong di Jalan Kota Tinggi Keluang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor maklumkan kejadian disyaki berlaku kira-kira pukul 6 petang sebelum operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Mangsa ditemui pada pukul 9.25 malam pada kedalaman kira-kira 11 meter di tengah Lombong. Sebuah pusat tahfiz di Felda Bukit Aping Timur Kota Tinggi terbakar awal pagi tadi. Menurut Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Syukri Yusof, kebakaran pada pukul 3.43 pagi itu melibatkan sebuah dewan belajar. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian ini. Susulan kebakaran tersebut juga, Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid mengarahkan Majlis Agama Islam Negeri supaya menyalurkan bantuan awal kepada pihak madrasah, petugas dan pelajar terlibat. Kira-kira 9,000 permohonan bantuan perumahan kasih Johor diterima perbadan

Baik, 10.11 minit malam, langkah kita di jam yang kelima untuk Melodi Permata. Salam Mal Hijrah kepada semua pendengar JFM, Halil Zamri, Mak Ngah Anggun, yang baru masuk di TikTok JFM. Siapa lagi, siapa lagi, Nafi, Waknah, semua terima kasih kerana join TikTok JFM. Baik, tadi lagu Rahim Ma'ruf, Istana Menanti Permintaan Jati Awang yang berada di Tanah Abang Mersing. Terima kasih untuk permintaan lagunya. Selepas ini, saya terikat permintaan datangnya daripada Syarul Aizad yang berada di Tampoi. Nak lagu Kepulangan daripada Razis Ismail. Sandra Isa nak lagu Spoon, Memori Sekutum Rindu, ditujukan kepada keluarga tercinta, juga pada pendengar Joy FM. Semoga juga pada DJ Taufik, harap France beroleh kemenangan malam ini. Terima kasih, insyaAllah. Siapa tim France malam ni? Kita layan bola France lawan Senegal jam 2 petang nanti, 2 pagi nanti, boleh saksikan di ATM Clear, okay? Dan juga Fatihah Salim nak lagu Kerana Terluka daripada Nurul. Jom kita layan malam galau kita, okay? Sebab pukul 10 ni banyak lagu galau sehinggalah ke penghujung siaran nanti, semua lagu yang sedih, lagu nangis di Bucu Katil, bak kata DJ Nazar di Jabal Manis, lagu-lagu yang akan mengimbau memori anda semua, lagu-lagu terkenangkan kekasih lama, semuanya di JFM Pemata Selatan, Melodi Permata.

gila rindu daripada Rafish kan. Bila rindu, hanya yang mampu disarikan adalah ungkapan, dan kadang-kadang kata-kata itu cukup berat untuk kita luahkan. Hanya air mata yang menjadi bukti untuk mengubat kerinduan. Ha, macam itulah eh. Baik, lepas ini saya terangkan permintaan datangnya daripada Adila di Pahit Selangor. Puntian nak lagu Kau Kekasihku daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Aiman Najmi yang berada di Batu Pahat, warga UTHM, nak lagu Separuh Jiwaku Pergi Anang. Dan Abah Syam tadi nak lagu Nadia Salam Untuk Kekasih. Melodi Permata, Joy FM.

0: 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.
1: Baik, yang berada di Muar boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 105.3. Dan tadi baru saja berlalu lagu Awi Ratuku. Baik, jom kita nak layarkan malam kita. Masih ada lagi lagu-lagu yang akan saya tunaikan. Ada wakil lebih kurang 4 saja lagu untuk kita menghabiskan segmen Melodi Permata. Dan selepas ini, lagu yang akan saya tunaikan adalah permintaan daripada Mia Norman. Nak lagu Gubah Rindu Puisi Syahdu daripada Fauziah Latif. Kemudiannya ada permintaan daripada Khalida, nak lagu Unbreak My Heart Tony Braxton. Dan juga permintaan datangnya daripada Muhammad Saiful Lizam, nak dengarkan lagu daripada Jacqueline Victor featuring Rio Fabrian, Cerita Cinta. Jadi jom kita teruskan hiburan Tangkap Lentok Tangkap Lilih dengan lagu-lagu patah hati ini. Okay, Gubah Rindu Puisi Syahdu, Unbreak My Heart dan juga Cerita Cinta, Melodi Permata Cue FM.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2022.

0: mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra, Putra Jaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kemp Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka bagi

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Operasi Shuttle Selatan bakal manfaatkan 2 juta penduduk di Selatan Johor. Lelaki maut lori dipandu terbalik di Kulai. Berita sepenuhnya. Lebih 2 juta penduduk di koridor Johor Bahru, Kulai dan Pasir Gudang, Johor Bahru bakal menerima manfaat menerusi pelancaran perkhidmatan operasi Shuttle Selatan di stesen kereta api Kulai bermula semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata perkhidmatan itu akan beroperasi melalui 2 laluan utama iaitu Kulai Johor Bahru, Kulai dan Kempas Bahru, Pasir Gudang, Kempas Bahru.
1: Tetapi dia boleh digunapakai selama 6 bulan tanpa bayaran. Okay. Jadi 6 bulan ini mereka boleh pakai saja, tap saja dan tak ada apa-apa charge. Selepas itu memang akan ada ikut tambang lah. Selepas 6 bulan kita biasakan dulu penumpang, mereka akan bayar ikut tambang. Tambang itu memang kadarnya ada mengikut jarak juga.
0: Operasi perkhidmatan Shuttle Selatan di stesen kereta api Kulai itu merupakan hasil kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan, Kerajaan Negeri Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan Perkhidmatan Aset Kereta Api RAC. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan turut memperkenalkan kad komuter Madani Shuttle Selatan melibatkan peruntukan RM150,000. Sebanyak 3,000 kad bernilai RM50 setiap satu diedarkan, membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan Shuttle Selatan tanpa had sepanjang tempoh ditetapkan.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Kad tersebut perlu diaktifkan di semua kaunter KTMB sebelum digunakan. Beliau ditemui semasa peluncuran operasi perkhidmatan Shuttle Selatan di stesen kereta api Kulai semalam. Dua lelaki dan seorang wanita warga asing ditahan polis pada 3 Jun lalu dipercayai terlibat kes bunuh seorang kanak-kanak lelaki 4 tahun di Taman Peling, Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata tangkapan dibuat selepas doktor mengesahkan punca kematian disebabkan trauma tumpul di dada. Suspek merupakan bapa kandung dan bapa saudara mangsa berusia 22 dan 32 tahun serta ibu tiri mangsa berumur 23 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang pemandu lori maut selepas kenderaan dipandunya terbabas di Jalan Selong Ulu Terbrau, Kulai kemarin. Ketua Polis Daerah ACP Tan Singli dalam kenyataannya berkata, lori dipandu mangsa berusia 25 tahun hilang kawalan dan terbalik. Mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal di lokasi berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis mengeluarkan 37 saman terhadap warga asing yang melakukan kesalahan lalu lintas menerusi operasi khas dijalankan di Batu Pahat pada Ahad dan Isnin lalu. Menerusi kenyataan Polis Daerah Batu Pahat, antara kesalahan dikesan tiada lesen memandu, tiada perlindungan insurans dan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh. 23 kenderaan turut disita kerana tiada lesen memandu dan LKM tamat tempoh. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Clic, talló Brita.
1: Okey, ni baru betul. Kita sambung untuk Clic, talló. Tak sabar nampaknya, ya. Baik, selesaikan 53 sifir seminit, kanak-kanak 6 tahun ukir nama dalam Malaysia Book of Records. Wow, hebat anak ni, ya. Bermula dengan minat mendalam terhadap angka sejak usia 3 tahun, seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 6 tahun berjaya menempat nama dalam Malaysia Book of Records bagi penyelesaian sifir terbanyak dalam tempoh 1 minit. Dan menurut bapanya, K. Tanarajan berkata kecenderungan anaknya terhadap nombor bermula dikesan melalui pemerhatian harian apabila kanak-kanak itu gemar menyebut nombor pendaftaran kenderaan, nombor rumah dan papan tanda lebuh raya. Dari awal usia 3 tahun, minat eh. Dia tengok nombor-nombor kat tengah jalan raya tu kan. Ini dia Ali Ikram didakwa 158 pertuduhan guna kedudukan untuk suapan lebih 98 juta. Seorang ahli pertubuhan Ikram Malaysia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 158 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah lebih 98 juta ringgit antara tahun 2021 hingga 2025. Tertuduh Fakhruddin Abdul Karim yang berusia 57 tahun membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan selama hampir 2 jam di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Bijak diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Bijak kini diiktiraf sebagai penasihat kewangan diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan pentarafan ini membolehkan Bijak menyediakan perkhidmatan nasihat kewangan yang dikawal setia selepas dengan keperluan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Bijak ini turut menawarkan perbandingan insurans terhadap pelbagai syarikat insurans dalam satu platform bagi membantu pengguna membuat keputusan yang lebih bermaklumat. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat Cik Kis kongsikan untuk anda. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu ini untuk anda. Cak Cekuk Wani Carey untuk anda. Hiburan terbaik dan terpilih. Okey tak tu?